бачу я тебе сина. У Діброва зіле, розгубі смішка, ти приходиш до мене, і не треба не спить. Дені квітку надій, бо давно вже ти.